0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 2 июну күнгү шейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, ушундай эле Палестина бүтпөгөн окуя аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, министр Фидан менен Ирандын кесиптеши Аракчинин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө аймактагы акыркы окуялар жана Иран менен АКШнын ортосундагы сүйлөшүү процессинде жетишилген жагдай талкууланды. Түркия Израилдин Ливандагы оккупациясын кеңейтүүсүнө катуу каршылык көрсөттү. Тышкы иштер министрлиги берген маалыматта Түркия Израилдин Ливан аймагындагы оккупациялык ишмердүүлүгүн күчөтүшүн катуу айыптап, Нетаньяху өкмөтү ливандыктарды туруктуу көчүүгө мажбурлоону көздөп жатканын билдирди. Израилдин агрессивдүү саясатын айыптаган билдирүүдө булар айтылды. Израилдин Ливандагы оккупациясын кеңейтүүсүн катуу айыптайбыз. Нетаньяху өкмөтү Газадагыдай эле Ливандагы оккупацияланган аймактарды жашоого жараксыз кылып, ливандыктарды туруктуу көчүүгө мажбурлоону көздөп жатканы айдан ачык. Израиль өзүнүн экспансивдик жана агрессивдүү саясаты менен аймакта тынчтыкты жана туруктуулукту орнотууну көздөп гуманитардык кырдаалды угуметтер курчутууда. Израилдин Ливандагы кол салууларын жана оккупациясын токтотуусу үчүн биринчи кезекте Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши баш болгон эл аралык коомчулук кечиктирбестен конкреттүү кадамдарды жасашы керек. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Түркиянын коргоо өнөр жайын бекемдөөнү улантуу менен бирге болуп келе жаткан кагылышуулар жолу менен аймакты кайрадан калыптандыруу аракеттерине каршы иштерин да улантып жатканын айтты. Дүйшөмбү күнү Борбор шаар Анкарада өткөрүлгөн министрлер кабинетинин жыйынынан кийин билдирүү жасаган Эрдоган Газа, Ливан, Судан жана Йеменде кан жана көз жашын төгүү аркылуу аймактык абалдарга таасир этүү аракеттери көрүлүп жатканын белгилеп, Түркиянын мындай оюндарды бузуу үчүн аракетке өткөнүн кошумчалады. Аймактык жана глобалдык масштабта чоң өзгөрүү мезгили катары мүнөздөлгөн бул процессте Түркиянын коргонуу өнөр жайында тарых жазганын жана узун мөөнөттүү максаттарына көңүл бурууну улантаарын айткан Эрдоган буларды белгиледи. Өкмөт жана альянс катары тарыхый өзгөрүүлөр болуп жаткан мезгилде тарыхый жоопкерчиликти мойнубузга алганыбызды билебиз. Чоң кагылышуулар же өз ара талаш тартыштар менен убакыт корото албайбыз. Президент Эрдоган өзгөчө Византия калдыктары деп атаган чөйрөлөрдүн оппозициясына карабастан Стамбулдун түрк жана мусулман бойдон калууну улантаарын баса белгиледи.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иран менен түзүлгөн угатышууну токтотуу келишиминин мөөнөтүн узартуу жана ормоз кысыгын кайрадан ачуу боюнча кийинки жуманын ичинде макулдашууга жетишилерин жарыялады. ABC News телеканалына телефон аркылуу берген маегинде процесс оң нукта баратат, абдан жакшы жылыштар бар деген Трамп, бүгүн кичинекей мүчүлүштүк болду, бирок сиздер байкагандай мен бул абалды ылдам түрдө чечтим деп кошумчалады. Трамп айтылган мүчүлүштүктөн ирандыктардын Израилдин Ливанга жасаган чабуулдарына нааразы болгондугунан улам келип чыкканын белгиледи. Ушунун негизинде Хизбулла менен сүйлөштүм жана ок атпоолорун айттым. Бибиге да чаап ок атпоону сурандым. Жыйынтыгында эки тараптын өз ара кагылышууну токтотушу керек деген Трамп Иран менен түзүлө турган тынчтык келишими аскердик жеңиштен да артык болушу мүмкүн.

Нагаратай жасалган варвардык казуу иштерин мазактоо катары мүнөздөп жана айыптоо максатында Литванын Москвадагы убактылуу ишенимдүү өкүлүн министрликке чакыртты. Дүйшөмбү күнү Россиянын тышкы иштер министрлигинен жасалган билдирүүдө убактылуу ишенимдүү өкүл Йоланта Тубайтеге Литва бийлигинин Виевис шаарчасындагы Литваны фашисттик колчулуктан куткаруу үчүн болгон салгылашууларда курман болгон советтик жоокерлердин жана офицерлердин мүрзөлөрүн жок кылууга багытталган жаңы варвардык долбоорлоруна карата кескин нааразычылык билдирилгени маалымдалды. Мындан сырткары билдирүүдө чет өлкөлөрдөгүлөр менен бирге аскердик мүрзөлөрдү талкалоо, аларга зыян келтирүү же мазактоо Россияда кылмыш жоопкерчилигине тарта турган жусун экени эскертилди деп билдирилди. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Batı Şeria'nın cürögü, eki şaar, bir eskерүү, Рамалла жана Жейнин. Урматтуу кагармандар, мурунку бөлүмдөрдө биз Палестинанын эскерүүсү кандайча визуалдык элестерге айланганын айтып бергенбиз. Эми болсо ошол элестерди аралап, Батыш Шериянын согуп турган жүрөгүнө барабыз. Бир жагынан заманбап жүзү менен Рамалла, экинчи жагынан каршылык көрсөтүүнүн кадыр барктуу чеби болгон Жейнин. Кадырлуу кагармандар, Рамалла дөбөлөргө курулган Батыш Шериянын кудум расмий эмес борбору. Бул жер саясаттын жана бюрократиянын борбору гана эмес, ошондой эле кафелери, көркөм өнөр галереялары жана театрлары менен Палестинанын жарандык жүзү болуп эсептелет. Махмуд Дервиштин музейинен көтөрүлгөн поэзиянын терең жыты Рамалланын көчөлөрүнө сиңип калган. Бул жерде жашоо бардык тоскоолдуктарга карабастан нормалдуу бойдон калууга аракет кылган эрк болуп саналат. Жаштар кечинде кафелерде жолугушат, сүрөтчүлөр көргөзмөлөрдү өткөрүшөт, музыканттар кичинекей залдарда концерт беришет. Кафеде кофенин жыты буркурап жатканда бир нече чакырым алыстыктагы текшерүү пунктунда сааттар бою күтүү болушу мүмкүн. Кечки күлкү угулган көчөдө бир нече сааттан кийин аскердик рейдтердин үнү жаңырышы мүмкүн. Анткени Рамалла сырткы дүйнөгө ачылган кооз терезе сыяктуу, бирок күтүлбөгөн жерден сынып калышы мүмкүн болгон морт терезе. Кадырлуу кагармандар, түндүктү көздөй тик дөңсөөлөр жакка бара жатканда болсо Жейнинге туш болобуз. Жейнин жөн гана шаар эмес, ал палестиналыктардын эсинде каршылык көрсөтүүнүн атына айланган жер. Кууш көчөлөрү, дубалдарында шейиттердин плакаттары жана ок издери бар үйлөр менен Жейнин көптөгөн жылдар бою курчоо алдында жашоого үйрөнгөн шаардын окуясын баяндайт. Түнкүсүн дрондордун үнү дайыма угулуп турган асман балдардын эсинде эрте жашынан эле коркуу сезимин пайда кылып жана каршылык көрсөтүү сезимин ойготуп коет. 2002 жылдагы чоң курчоо бул шаардын эсинде дагы эле тирүү. Ошол күндөрдөн бүгүнкү күнгө чейин бул жерде жашоо аман калууну гана эмес, ошондой эле кадыр баркты сактоону да билдирет. Эртең менен бала мектеп сумкасын аркасына асынып жатканда брондолгон унаалардын үнү бир нече көчөдөн угулат. Анткени Жейнинде күнүмдүк жашоо менен жаңжалдын ортосундагы чек күбүнчө бир нече мүнөттүк аралыкта болот. Кадырлуу кагармандар, Рамалла жана Жейнин. Батыш Шериянын бул эки башка жүзү чындыгында бир дененин эки башка жүрөгү сыяктуу. Бири дипломатияны, маданиятты жана жарандык жашоону билдирет. Экинчиси жерди коргоонун эң жөнөкөй жана эң оор түрүн. Бирок алардын ортосундагы байланыш элестетилгенден алда канча терең. Жейнинде үй талкаланганда Рамаллада ыр жарым калат. Рамаллада овон жаңырганда Жейниндеги тосмонун артында жаңырат. Рамалладагы көркөм сүрөт галереясында көрсөтүлгөн картина көбүнчө Жейнин көчөлөрүндө башынан өткөргөн азаптын көлөкөсүн чагылдырат. Жейниндин каршылыгы болсо Рамалладагы жашоонун жана адамдардын дем алуусун уланталышуу болуп саналат. Бири өздүктү сактап калат, экинчиси ал өздүктүн өчүрүлүшүнө жол бербейт. Урматтуу кагармандар, Палестинанын уланып жаткан жашоосунун сыры дал ушул жерде жатат. Анткени эл өз жерин коргоо менен гана эмес, поэзиясын, музыкасын, күнүмдүк жашоосун жана эс тутумун сактоо менен да жашайт. Бүгүнкү күндө
Батыс Шириянын жүрөгү ушул эки шаардын ортосунда согот. Бири жашоону даңазалайт, экинчиси аны коргойт. Бул эки окуя биригип кеткенде жөн гана география эмес, чыдамкайлыктын, ар намыстын жана чексиз күтүүнүн окуясы пайда болот. Анткени Палестинада эркиндикке жол кээде ыр аркылуу, кээде курчоого алынган көчөнүн ортосунан өтөт. Ал эми Палестинанын чексиз окуясы дал ушул эки жолдун кесилишинде жашай берет.

0: Урматтуу радио каармандары, бүгүнкү кабарлардан кыскача мазмуну менен тааныштырып, уктуруубузду аяктамакчыбыз. Түркия Израилдин Ливандагы оккупациясын кеңейтүүсүнө катуу каршылык көрсөттү. Режеп Тайип Эрдоган Түркия аймактын кан төгүү менен кайрадан калыптандыруу аракеттерине каршы экенин билдирди. Трамп Америка Кошмо Штаттары Иран ок атышпоосу жана оорумуздун келерки аптада ачылышын күтүлүүдө. Иран АКШ эскертти, Израилдин Ливандагы ок атышпоо эрежелерин бузуунун кесепетине чыдай сыңар деди. Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү уктурууну алып барган мен Гүлайым Темирәлиева, саламатта болуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19, Спутник өткөрбүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87, факс 0090 312 463 34 54, электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.